خرید و فروخت کردے سمے آن لائن یا بینک دھوکھا دھڑی تو بچو، اپنا ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ یا اے ٹی ایم دا کوڈ کدے بھی کسے نال سانجھا نہ کرو۔ کچھ پیسے بچا لین دے چکر وچ، فری دے لالچ وچ، پیسے جتن یا کیش بیک دے لالچ وچ آ کے اپنے